ラスタンサーガ2。前作ラスタンサーガではすでにラスタンという称号を与えられていたが、今回の2はその称号を与えられる以前のストーリーになっているのである。君も早くラスタンになれ。ラスタンサーガ2。